0: үүс нь будуун нарийн араан тодорхой гүрвэж, судсаар нь юулагдаж байгаа ам амжирлын шим шүүс яруу чохлохтой аятайхан уян гарна. Нуур чөхөрмийн хөвөөгөр ургасан уталжигс салхины аяар найгах шивнээ дуулдна. Армаг тармаг бут сухай нь орноон олж өвөлжөөд дувдугайхан. Алтан ширгал тоорой нь бууралтан чангатаж, чонхны шил дээр хав хатуу чил хүйтнээр мөсжин хуугна. Яг л 3000 жилийн өмнөх нандин болжоо гэмээр үжээд байхлаар хөдлөөд байна. Сонсоод байхлаар хүүрнээд байна. Тэр нь миний мөрөөддөг хүслэгийн орон байла. Хүйтнэ ховлуур чангийн жураг нарны гэрэлд гинэ. Харамсал тань улрлын сүнэс нарны элчинд уусдаг ажээ. Чангийн жураг гэрэл ба элчинд уйран гандарсан орон жүгэн дэгдэн. Гэе чангийн жураг маань нэг л улрлын уран төрхийг өвлийн өдрүүдээр ээлжлэн нэг л өглөөгийн уран жүсийг он оноор үргэлжлэх нь сайхан. Тэнгэрийн ариун амьсга газрын чивэр аялаг тунгалаг шилд амьддаг нүүдлийн чагаан дэлхий, урлагийн гоалог ертөнч, хүйтэн өвлийн чонхны шилд болор ертөнч бүтдэг билээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа.
2: Зүүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай 民族广播。
3: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 加强权力制约和监督，推进反腐倡廉法规制度建设。2015年6月26日，善除害者查其本，善理己者绝其源，铲除不良作风和腐败现象滋生蔓延的土壤，根本上要靠法规制度。我们党长期执政，既具有巨大政治优势，也面临严峻挑战，必须依靠党的各级组织和人民的力量，不断加强和改进党的建设、管理、监督。只有建好制度，立好规矩，把法规制度建设贯穿到反腐倡廉各个领域，落实到制约和监督权力各个方面，发挥法规制度的激励约束作用，才能筑起遏制腐败现象滋生蔓延的堤坝，才能推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。法规制度带有根本性、全局性、稳定性、长期性。邓小平同志说，要解决思想问题，也要解决制度问题。这种制度问题关系到党和国家是否改变颜色，必须引起全党的高度重视。反腐倡廉法规制度，既尽于未然之前，又尽于已然之后，为党员干部拉起了高压线，画出了警戒线，在党风廉政建设中具有规范引导、控制约束、警戒告诫、惩罚威慑的作用。中医有一句话叫急则治其标，缓则治其本。在反腐倡廉工作中，我们一直强调标本兼治，治标对腐败分子能够起到惩治、震慑、遏制作用，突出惩的功能；治本，对权力进行制约和监督，对腐败现象能够起到预防阻拦作用， 重在防的功能，在腐败存量比较大的情况下，只有以治标为先，才能遏制腐败现象滋生蔓延的势头。同时，这也倒逼我们加强反腐倡廉法规制度建设。中外经验告诉我们，只有坚持依法严厉惩治，形成不敢腐的惩戒机制和威慑力。 坚持完善法规制度，形成不能腐的防范机制和预防作用；坚持加强思想教育，形成不想腐的自律意识和思想道德防线，才能有效铲除腐败现象的生存空间和滋生土壤。要贯彻全面深化改革、全面依法治国的要求，加大反腐倡廉法规制度建设力度。 把中央要求、群众期盼、实际需要、新鲜经验结合起来，本着于法周严、于事有效的原则，制定新的法规制度，完善已有的法规制度，废止不适应的法规制度，努力形成系统完备的反腐倡廉法规制度体系。反腐倡廉法规制度建设。 关键是制约和监督权力，腐败的本质是权力出轨、越轨，许多腐败问题都与权力配置不科学、使用不规范、监督不到位有关。反腐倡廉法规制度建设要围绕授权、用权、治权等环节，合理确定权力归属，划清权力边界，厘清权力清单。 明确什么权能用，什么权不能用，强化权力流程控制，压缩自由裁量空间，杜绝各种暗箱操作，把权力运行置于党组织和人民群众监督之下，最大限度减少权力寻租的空间。反腐倡廉法规制度建设系统性强，要坚持问题导向，突出重点。 充分体现科学性、针对性、可操作性。一是要坚持宏观思考、总体规划，要抓紧完善反腐倡廉的基本法规制度，修订廉政准则、党内监督条例、纪律处分条例、巡视工作条例、行政监察法，研究制定派驻纪检机构工作条例、纪律审查工作条例等。 既要注意体现党章的基本原则和精神，符合国家法律法规，也要同其他方面法规制度相衔接，使实体性法规制度和程序性法规制度综合性规定和专门性规定、下位法规制度和上位法规制度相互协调、相辅相成，提升法规制度整体效应。 二是要系统完备、衔接配套，要立制有体、施制有序，零打碎敲不行，碎片化修补也不行。这些年来，从中央到地方搞了不少制度性规范，但有的过于原则，缺乏具体的量化标准，形同摆设；有的相互脱节，彼此缺乏衔接和协调配合。 形不成系统化的制度链条，产生不了综合效应。有的过于笼统，弹性空间大，牛栏关猫。很多腐败问题不仅没有遏制住，反而愈演愈烈。要把反腐倡廉法规制度的笼子扎细、扎密、扎牢，必须做到前后衔接、左右联动、上下配套。 系统集成。三是要务实管用，简便易行。刘邦进军关中，约法三章就管住了部署，赢得了民心。红军三大纪律八项注意，通俗易懂，便于执行。法规制度不在多而在精，不在形式花哨而在务实管用，不在内容繁杂。 而在简便易行，四是要责任明确，奖惩严明。